My Body Isn't Ready er for somber til din aften på Radio Skive. Der er musik på vej til dig fra Marshmallow og Bastille, det ender meget happier. Taylor Swift er upolite, men allerførst her er den danske sangerinde Oland